Sarte pnavtu, ke minda dikshin la sande mande mek qilos le pemande, pemande sa ste lavle. Qer da kulli as la qkon so penel vasar kot, la hajo manjosh, qak vari, ëll të zetas, u që këllët, ke kodi mashke mu dardi noma të na, ke edhe ura dhe masma. Bari lem, shardu li as mange, u gje, sarkoll gjes pëndem pin shardu le më rrë, me sa, atë më rrë më rrë, në velto ne, papos ko ke vi papos as mange, vi në velto dat, ku dale s'ke prale sa s'ka do shavo, jo zhi ka e ku do di nema, hajmi ku dale sa qërë sa lek, do s'ta sem vedi sardem, ke na gjon bu zhuvja sa s'les mëre, sa pin shardu zhuvja, buta zbal as manda lende ke pal pale, pal pale pire las lende. Me pale mindi hosma le sa mare lasma. Shka edhe treji sajva sa s'kana për këtë hane ka përdu më piravo si vende lekasht. Bish 30 kilosha pa qura. Minda dik me ga këta, që s'ka që se më vedi sardem, ho gjuzula të shoker gjile. Ish më rrëro me zbutes te apoli sardem, a kana ku gjan ka dalo në kom barara. Arva shagi la përdujo në kuri ka zbarara. Palales të njuk dija lau. Kada trajim mange. Kada najma love manga mange, kama to šalove, den ma deš jezera, biš jezera da pal pale, panž jezera, deš jezera da pal pale. Dat kada traji saj vasa menge. Naš tih bo kaj velo čalado. Bud čororom beše na korde. Kaver či žena ovde pena, majt foj tati ja kaver data. Del tu model pak zor sa sti pena istu menge ko premiru hango. Haj ko halga tima del tu model bol dok šago. Lungo, boldugo trajao.